Wala haula wala quwwata illa billahi alil azim. Adeyin nkan olasukan mi le ni nje papen ba le vila. Ilasa roko ti so lori obe ninu awo tankara. Adeyin nkan olasukan mi ka sa ma se daada. Ajo ko bi eni kilo.